Vậy tôi có dèm cho em dấu tế lẹp bó hai anh thọc là tù lên anh ngại lạc nó nung tất cả đi nhìn. Em chìm lâu tí là ngại lạc ngay tiếng.